minuka badiri keleke kele mangoyala minuka kabriya bamane lono kasilama yala lo nkele mo mar barakaro wuluka binyato jene nafale da